0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja. I can see the sunset in your eyes, and we ain't even done yet.

Plovče na potoci ladni, sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se do skočice. Od Nikšića ga

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Vokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The best radio station in town. Radio K4.
3: Just understand me, player.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Those who wish to sing always find a song.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama. Počinjemo.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
8: That's

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Electronic Mood za sve ljubitelje ovog žanra i večeras smo za vas pripremili mnoštvo informacija o jednom svetski poznatom DJ-u, a to je Erik Prydz. On je švedski DJ, producent i muzičar. Proslavio se svojim hit singlom Call on Me iz 2004. godine, a uspeh na lestvici postigao je sa Proper Education 2007. godine i Pidžanu 2008. godine. Također je 2016. objavio i svoj debi studijski album Opus.

2014. godina bila je godina Pritzove etikete Pride Recordings, a kao rezultat toga u januaru 2014. Pritz je najavio specijalni predstojeći album koji je prvobitno trebalo da bude

te godine. 2015. Prince je najavio PR 10 da kolekciju neobjavljenih numera od januara 2004. do decembra 2014. godine. Prince je maja 2014. putem društvenih mreža objavio svoj treći nastavak svog koncerta pod nazivom Epic 3-0. Također Prince je iste godine izveo svoj Epic show igrajući veliki asortiman novog i neobjašnjenog materijala. On je 2015. godine bio DJ sa setom prikazanim kao One Mix na Beats One svetskoj radio stanici na Apple Musicu. On je februara 2016. objavio svoj debitanski studijski album Opus. U oktobru 2015. Kyron Headwood je objavio remix naslovne numere pod svojim